moi bien sûr nimba mchimba ma radio communautaire si ce soufflement yo sanganzo miti abrasan ni moche ya radio so ya kan shi feme plini mi nananye me feme dikibi yume ya ya kurutome kari ituko yume ya ya la konvini ba yume ya nini no mame yo gutri ya nimba mchimba ya kresanga wa konvi kono ne wimbo ngaramano ya daya shi ngaramano kukobi ono yobi ono kurobi ono sanyabi ono ne fifie ne fakweda ne kuro senya ne kuro kuro ya na wale mreni wa kreanuma hare nyuma swade chene mekere kura yutirifia sanga nuso yandia mbima kwa chiyama sanga ya juiju kusua njime ifayubu sanga mapie subi pia swa majake pia buswa mayiku pia swa mashimambe pia swa sanga ya juiju kusua fa mabua ya shirati mbibiribi tonyime imabati nabunya chiyama urupani mene ni wakiresu mamea fayu jamfori dama sanga inanju mamea mene ni ya kayajeke bitaya ya yiku ya bitaya ya fambi bitaya kuye shibi bitaya sanga inanju mamea ni warokara ikirika ya utarifia fomnu njini nuo yudakane kanshi feme pulini ya mina nanyime feme biyume ya sanga kare woi alila o chienyo no ama mbe mtuko wawe boso buo dokti wabu wawe buo nye wabi evri lafya ibubu ya wea kanyime ichibu lafya tore ibubu ya wea kanyime pake buni tore bufri kukukare botu mtu kukukare shiri kukukare nyime feme shiba mfo ni ichibu bufri mene ni wakere sanga wabe la lafya kani nyume ibuka ya kere lafya so imetana lafya na wara sanga kambi ya wanuni la barbo yusu kinebu yiku nkufabuka jamasu na ya kere papatiti anumenya la barifa mamuka ya kuruka ya yu aduwa ngaramanu mbanja sule yeni yeyi yena bara ya kuna fobara bfri maimuna yiri ni drunya paki ranyi iti haufa mbiyama hati ya munofe mbanjasu hao fabiye kato bukari jisano hao fabiye ni bu mwa yakere kongkombe buo mbanjasu kautenge la mwa yakere so kanyuma decheni nyuma mwane ni nasara sarambe wanuli nale krifi mwachwe nubere mbanjasu mishinino yeyu adua yeyu enina adua yeku ni nyime shiri neku ni bobo neku ni kanshifa kwa feme kulinda irina emi nyime feme bibu angurunzo ni ashengonzo ni kanshi tiide shirifa kodo tiide ni kuruyo nyinima ya shimbam ni nimbam nge mankre kunkun labari la moya ya nimbam ya shimbam ya tanafo mkre ne tine kre kunkun kurutieno ne ubinu ye mosanga binu ne mokuruyo binu atina ya deba danabu kuruyo to ya shiribi birebe kanyi labari ni sukuma la moya tanafo kunkun kre mubudika ufobye yenga marka lano zonkunkun kra fombiem bobodika fobie bachungru bia fobie kanda kyeridika fobie bob yenga sangbana marka suwa fobie kajura marka suwa fobie nangbanya dika fobie ye warafima kapte bu fomsa bekre konkoni yesuma bulabari do na butia bosra fobie zunga usa fobie gono zongo karamo kwa tu kerebu hao fombiem suma kere la barido na anti angaramanu ya kere yengwa njasu na ya kurukuni musa ya kibuka yeni su irina yeni maimuna ahila barini toko koma yenge nimba mkere bibu wa barakoshi yeshimba mbibu wa nagbuni yetanafo mbibu wa komongo yeshimba mbibu wa jie gandole suma kere la bari na kere kukukurutia ya tana fombe wo papri ya nga wanchi ke fom gana shen sudale na lori fom gana shen sudale
Cherepeni dashen su jama konko kare kotu cherepeni barani bieso tukubukan kare la bariso nzarafe chinda konko kare ba warafi au fambiem jama konko kare chinda no awurpa konko kare au fambiem au fambaram yenimban ne shimban yesuma kare la bario nanti kangarama fu ngarama no ba kreti mo chenu ya yu yu wana nevaso mbanyasu yeni yeyi yena bara kuna fo bara be frey maimuna ye wiya dua yenge mankre la bari nantia be ba yoshiria ba juda nyeme de shirife la da fama jama be bati na buya suna juda to nyeme fe kre kon kon juda nyeme iwe den dem ye nyeme wo isanga ya le kira so shibani ni be na sanga wo ne sanga yo ne sanga tana kebe ya krosu yo de shirife berebe kan nyeme imes ku de fom ne de fom nyeme ba yo bas ku de fom dalili na ya kon kon ya tatakaso kabunda ne lo nyeme ime kara wirpa moye ba moye bi so nimba mo shimba mo radio communautaire si so so fam ahina baran fete sangbana awro yanga busu bondori fama jama kare dama adua ye busu ya yashi ya nabi so yashi bi eta na fo be fre jamja kamfini yirida adua dongo shi entraîneur ida adua yashi dama ini drunya pa kiringa shanya ma yewa manche yewa mumbo chikirisu nebuka suka binyime dosu ngaramano bere yewi ya dua nyide labari ya ngema kre adina ya kre kongkong kurotia antrena sangbana dole nyiti ishi nabie so banye na suma banye lebiti sangbana ufobie koto jamjaji sano ufobie nibude jama kre kongkong sangawa imba ya numam kre sutia muno na bubu ya shegure kwa yuka yetima yetisku buka subu buka yeswa na bume labari kangaramano bere Krefi mochweno yeyo aduwane nsangbana dole. Yeshiwa ya niwayanga jamja kamfini beyefri ya antrena. Ide yu waya kuruka yeyo. Nafeme nzarafeme nabieso alaji nambyema tabi zaka. Munga mwole bari nude jama kere konkoni beye amu jabudo. Jabuwa ufobie jarmabuwa ufobie le nide jama kere konkoni nyilila bari kuna. Fombaro gadima uno jama konkon kredo bungama labari na karakopati kurutia Karamodika ufobie ni ide jama Nankoshirika ufobie ni ide jama Achuma ufobie ni imwe ya karakopati kotu kondana ufobie Nibude jama kresuma labari do na antia Nilabari ni sukoma Nimbamu ni shimbamu karakonkone Bibuni kwerebu Kireba ufobie zongo karamole koto yenga gono ufobie lano kon jama kon la moya kon to espa la barumpa man kon kon karananti kangaraman nubarak. Binyime dosu yewye shiwa ye niwa antrena yirina kanfini ye kuruka yewye aduwa ye subu kan la barasu. Kwe subu an la bari nankara kon kon tiandori nankara kwapati kuruti. Ayin la bari ni toko kwama. Ajasu ngesu ufobie, ajasu kamodika ufobie. Nibude jama kere kongkondo, suman labari do nantia. Shirabu pachadika ufobie, shirabu limamdika ufobie, tokobuka labari nsu, nitu jama kere do, na kere kwapati kurotia. Adarika ufobie, nide jama kere kwapati kotu, bachungrubi ufobie. Nibu labari ntokobuka su, nikoma. Atokorodika ufobie, nadika ufobie, kumano ufobie. Leano kuna bie soko, yosuma ankara labarido na ankara papati kurutia. Anyila barini toko kama, nzungu yanga nzoksu bri ufobie. Weka ya kuruka ya uyeshini ya nabie soni ya tanafo. Irina antrena befri kamfini, iri ya kuruka ya uyadua ngaramanu bara ya nyuma mwana le. Tenge siya su tenge ankara soa na ekara kongkonja unobi na ekura fifiye faba yeshiwani. To nyeme kwa mechema urupani, chema urupani nyeme fayu ba uru. Anyila barani toko kama yeshimbambe bu tombu tombu barani bia soa fabia unu de jama kareda suma ankara labarida na ankara kwa pati kurutia. Labarani itoko kama nimbam ni shimbambe bu mwalasu. Mola so ufobie ni ide jama kare sumankare labar donantia. Ando ufobie ni ide jama ndashirabu ufobie ni jama. Kambaya suleno kambaya yanga mangobu ufombie ni anjama kare kunkone kotu badara barani ibie so kunkone kare kwa pati.
alagi nanu uno da jamaka konkone yesuma labardo nantia bebu jale yanga bebu je suma jamaka labardo nankar popati kuroti alagi na soma ni da jamaka na wieko yesuma labardo na jamaka nankar popati kuroti ni labari ni sukoma ya nimbam ni shimbam kare konkone yetana fo alagi Abukari ni de jama konkon kala bebu wancheke nyini labar kone isukama na wieko feme ini de jama kare etuko buka labar sudoni tuam na wara sangbana chindano awurpa kunku sangbana chindano awurpa konko kare be wono tenge suya su tenga su kaya kurukai wieshi ya nabia so ya tanafo jamja kamfini ya befere antrena ya yuadua ngaramano nga shanya masanga bini durunya kwake buka kreba mbukano nyeme toja makara karpa nyeme toko tengansu we la muyani nyeme fe mishini mea la muyani nyeme fe kuru mea la muyani nyeme fe yanga yale kirabe ya kurufa sanga uwa sanga yu sanga tanani to nyeme isenga ya kunkunkre we ale kiraso fa kwa shibiani ni beanu kuradamande yanu nyeme ma ya toko buka andori su ni tuan kunkunkre kadikebe ya shishesu na yu ingamano buka ya shiwale Nyini labar ni ituko kama ya nimbam ni ya shimbam kare ya nga jangba lori Unu wada jama kare nuni ya mamu ugoro mbaram ni mbiya besom Ya nga ya tanafa tanguru nanu le nanu ya ya Ini da jama kare ya tuko buka labar suni tu jama Panyo barani biya so nyini labar kuni ya nga faman kare natia Yeshiwa jamja abiba Isu buka labar su dama ideshi ini drunya pakina nyini labari ne bekere kon bisanga nobe na bubuka labar suni tu yakere kon kon kanga mano be nyime dusu wo yakere sanga wa yabuka suni ko tu jama nyiti ya shiwa ya niwa abiba sufani labar ne fama na yanga na gambo banale ini de jama kere kon kon ya suma labari do na ntia biaso ibarani biaso ya shiwa yanga nimba nkarabebo na gambo yanga barani biaso kare kwa patido kirare ni ya barani biaso nabutibu barani biaso nali ngari dale barani biaso yani wani tokobuka la barso ni tuankare konkondo kadekebe bashishesu ashile antarafa biba weishi yuwani ingetanga yetingansu ni sangbara ufa biye ba karabati amuno asfa hi labar ni kaifatu jama kare konkoni sangbara ufa biye to ko tingi jama kare shuka wiya fir wiya tari ye baraye konkon kare papati irila aheme karbi itieno ko ike baraye yenzara sheni miya konkon karbi ike baraye yenzara sheni bang bang konkon kare su tingi su ye to ko tingaso dileka barani biye so yeshua ye tanafo ba burkina dileka dole suma labari do nantia gaza bu ni de jama konkon kare be o karfo yeshua fankeba ni de jama konkon kare do sadoriti ba barani biye so nyine sawa kuna no anye kuna yesu patu ankara konkon ni nantia karando na gbonile yanga na gboni barani biye so yo wani nyumale tokotenga ankara popati su danye gisano barani biye so suma ankara labari do nankara popati kurotia nyini labar kone itoko kama ya nimba chankani ali fataule ya nga fatuma de ali fatuma ya nga chankani ali fatuma unu ni ya mbaram ni mbiyam nyugo mbaram ni mbiyam karek papati sanga wa etoko buka labar sudani tu jama kongkong karek papati ali naso ya nga namso ini de jama kongkong karek nyini labar kone toko famama kayu adua nyuma ngaramano krefi mochweno nifaso sangbara dole yeshiwa yaniwa jamja kamfini bidongo shi antrena ide yu wa adua ya kurukewi na nkare kwa kwati we yesubande amna ya wunobe itibuka ni itikuro ya kare kunkundo karamota yuro duanle ni umo ya kare kwa kwati nyini labar le toko bukaso ni tujama kare kwa kwati Naji Muhammad ni da jama karabe bu duando Sajifo Zakaria
saji fo zikriya ni de jama kare kun ko ni ni yani buke ni oni alajababo ajababo ni de jama kare ban wudwando wai sangbara fom nan ma labare nan ti kangar manu ti yowana ni ni yowani to ko koma yani mbam ne shimban kare kun ko noni ini ya jama kare buni bu de jama kare do jabo go kaso na no le barani bi so kare ko kwati do mande ba fo bi ni de jama kare kun ko ndo to ko buka labar so ni tu jama ni tu la mo ni tu tan fo kare kanyuma mo ne ni ya ko kai wi shi wa ni wa jamja kan shi ni ya ko kai wi yo wa be dongo shi entraîneur i duma dongo be bu shi le wo ni durnya pa kiri ila fo abraso ni mo chwe saram bo shi ni kya branyo ni jeno ya shi nda risa paso ya ko wi risu troa ya le ki kya branyo ni zongo ya ko kai bu kala bar su ila fa mana kanyuma de chana to suni saram be wono ni kitar buru no ni nyumati ile da ya kurka ya wiya shini ya nabiya sone ya tanafone ya wiya duwa nyinende labarle ya boswanu makongwe ya yandito kubote tingesu be ikoyuka warafia banu ekre kwa pati mkurunya tingesu kadikebe ya shishesu ya nyambeke sanga wala mwayale ne sanga nube awurupa kunko krebe nyumfu yonu awurupa kunko krebe nyuma shishesu nube bukuru yonzu ya tuko tingesu ufako ya nimbam ya shimbambi baka kibushia buya buyo wanu oto nyememe ya koro yuwa bushingwere nyememe ya kore bushingwere dikebe bakwa yake nyememe ya kore jisanu barani ibiye so nyemenduka ya nyumfu ya kreti kwa wa betia doa betia kawa ya shirima buya shirifa to nyememe ya sikuwa virikwa nyeme ime ya sikuwa virikwa ni tenge so ya so tenge jama kare kwa pati so la moya kare kwa pati so we ayo bide buba yode iti so nimba mishimba ma to nyeme ime la moya kuro nyeme sheche la moya so nyeme ima ya kare kongkone nefa la moya bo nefa la moya bo nyeme shiye nine la moya sumasha yu la moya juma to nyeme isenge ya kongkongkara lechira nyeme isenge ya kongkongkara lechira nda jama ashi nda la moya ashi ne data na fo kare kwa pati ashi yala krifin zo miti ya bruno nishe dekipo yosu jingar manu na tinga ansu fabu kasule bifala baru mpamamu anye mabia anwa amanu ma sofo aliasa zula binti yo tunjara manu ma damashi yu amumbu